0: Med tanke på ofrenes sårbarhed nævner EU's direktiv om modtagelsesforhold specifikt disse ofre som nogle af de mest sårbare asylansøgere.
1: Beskyttelse af potentielle ofre er uden tvivl vigtigt, men hvad med dem, der allerede har lidt under konsekvenserne af kvindelig kønslemlæstelse? Selvom EU ikke i øjeblikket har nogen juridisk bindende redskaber til at beskytte kvinder mod vold, findes der relevante instrumenter på en række områder. For eksempel gør direktivet om ofres rettigheder det til et lovkrav, at der tilbydes støttetjenester til ofre for vold, herunder kvindelig kønslemlæstelse. Det ultimative mål er at styrke samfundene med langsigtede, bæredygtige kulturelle forandringer. Kun sådan kan man slippe af med praksisen for altid.
0: Selvom EU har foranstaltninger mod kvindelig kønslemlæstelse på alle sine politikområder, er mange af de hasteforanstaltninger, der er nødvendige for at sætte en stopper for den, de enkelte EU-landes ansvar. Det gælder især retsforfølgelsen af dem, der udfører den skadelige praksis. I alle EU-lande er den nu en lovovertrædelse, der kan retsforfølges i henhold til national lovgivning, enten som en specifik kriminel handling, eller som legemsbeskadigelse eller personskade. Men på grund af praksisens karakter indbringes der dog kun ganske få sager for retten. Siden 2001 har Europaparlamentet presset på for, at lovovertrædere bliver retsforfulgt. Og der er sket fremskridt. Det er nu en prioritet for EU at støtte EU-landene i at retsforfølge gerningsmændene. Parlamentet arbejder, blandt andet i udvalget om kvinders rettigheder og ligestilling, med at øge bevidstheden om denne praksis. Det har været medvirkende til at sætte kvindelig kønslemlæstelse øverst på den internationale dagsorden.
1: At nå målet om at udrydde denne praksis inden 2030 kræver en trestrenget tilgang bestående af forebyggelse, beskyttelse og retsforfølgelse. Vi har en lang vej foran os, men budskabet er i det mindste klart. Der er nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Låt mig berätta en historia. Det är en tidig morgon. Du befinner dig på en järnvägsstation. Doften av bakverk, kaffe och metall blandas i luften. Tavlorna med tågtider blinkar och visar namnen på städer på olika språk, ibland till och med olika alfabet. Två vänner säger hej då till varandra. En person tittar till sin ryggsäck för tredje gången. Och du håller i en biljett som inte bara har en utan flera destinationer. En biljett som inte frågar vart du ska åka utan hur långt du är villig att resa. Den biljetten är ett Interrail-kort. Interrail har funnits i Europa sedan 1972 och bygger på idén om att man hittar gemenskap när man ger sig ut i världen. När människor korsar städer och stationer möter de främlingar som är på samma resa. Föregångaren till Interrail-kortet heter U-Rail-kortet och infördes 1959. Det vände sig till människor utanför Europa som ville resa med tåg genom flera europeiska länder. Den friheten fanns inte för människor som bodde i Europa. Folk började undra varför det inte fanns en sån biljett för medborgarna i Europa. Svaret kom 1972. Det året firade Internationella järnvägsunionen 50-årsjubileum. Det var en viktig milstolpe för organisationen som grundades 1922 för att återuppbygga och återförena Europas järnvägssystem efter första världskriget. Därför skapade man något omvälvande och innovativt för att markera händelsen. Ett tågkort som gör det möjligt för unga människor att resa fritt genom Europa. Det var tänkt som en engångsbiljett och fick namnet Interrail. Biljetten skulle göra det möjligt för personer upp till 21 år att resa fritt med tåg genom 21 länder. Reaktionen var omedelbar. Omkring 100 000 Interrail-biljetter såldes. Efterfrågan var så stor att Internationella järnvägsunionen beslutade att göra erbjudandet permanent. Men historien om Interrail slutar inte här. Vad kan Interrail erbjuda dig idag? Mer än 50 år senare har Interrail-kortets omfattning ökat. Med ett globalt Interrail-kort kan du nu resa genom 33 länder, allt från de grekiska öarna till polcirkeln. Om du är under 28 år eller över 60 år så får du visserligen rabatterade priser, men idag kan vem som helst skaffa sig ett Interrail-kort och tågluffa. Det har aldrig varit så enkelt att ge sig ut på ett äventyr. På hemsidan interrail.eu kan du välja hur

0: Längre vill resa oavsett om det är några dagar eller upp till 3 månader och vilken typ av kort som passar dig bäst. Med kortet kan du resa fritt genom Europa med snabbtåg, regionaltåg och nattåg och till och med färger hör till ett och samma nätverk på en del ställen. På vissa tåg kan man behöva köpa platsbiljett. Du kan följa en förutbestämd plan eller skapa din egen helt unika resa. Hur som helst är flexibiliteten en stor fördel och du kan göra byten längs med vägen beroende på vart du vill resa. Det innebär att du kan stanna längre i en stad som du är förälskad i. Du kan åka åt ett annat håll, du kan kliva av i ett ställe bara för att namnet låter intressant. Med kortet kan du upptäcka det okända bortom de populära turistmålen. Och även om du reser själv kommer det inte vara så svårt att träffa på andra resenärer. Interrail har blivit så populärt att det under 2024 såldes över 746 Interrail-kort. Och människor reste totalt över 1,4 miljarder kilometer. Men varför är det här så viktigt? När du väljer att resa med tåg tar du ett konkret steg till en mer hållbar turism och du bidrar till att minska resebranschens miljöpåverkan. Stefania Skevi var 24 år gammal när hon gav sig iväg med en ryggsäck full av snacks och en polaroidkamera för att lapa sol vid Medelhavet. Hon reste från norra Italien till franska rivieran och vidare upp till den historiska staden Dunkerque. Låt oss höra hur Interrail påverkar hennes uppfattning om Europa.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι με την απόσταση.
0: Interrail förändrade min uppfattning om avstånd. Från de sagolika klipporna i Cinque Terre till gränsbyn Ventimiglia. Du sluter ögonen och du öppnar dem igen när du är i Frankrike. Du upptäcker städer som känns århundraden ifrån varandra. Som man ser i deras arkitektur, mat och livsrytm. Men på samma gång finns det ett samband. Torgen liknar varandra, kaféerna har samma känsla trots att språket är annorlunda. Samtalen återkommer till samma ämnen, identitet, demokrati och framtiden. Olika språk, men i grund och botten är det samma Europa. ...2016 hölls nya politiska diskussioner om Interrail. I Europaparlamentet uppmärksammades Interrails potential att övervinna stereotyper, föra samman unga runt om i Europa och göra kortet mer tillgängligt. Tanken var att man inte bara skulle se tågluffning som en semester utan snarare som någonting som uppmuntrar till lärande, väcker nyfikenhet och ger en djupare förståelse för Europa. Parlamentsledamoten Manfred Weber presenterade idén med en fråga.
2: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
0: Tänk om vi i framtiden kunde ge alla unga i Europa en Interrail-biljett när de fyller 18 som en gåva från EU så att de kan uppleva vardagen i Europa under 3 veckor. ...2018 förverkligades den här idén med initiativet Discover EU. Det är ett program som erbjuder 18-åringar ett gratis Interrail-kort och möjligheten att själva upptäcka Europa. Det anordnas 2 ansökningsomgångar om året. Man behöver bara besvara ett kort quiz om EU och de utvalda vinnarna får ett Interrail-kort. Men det finns en viktig regel som deltagarna måste följa. De ska resa främst med tåg. Discover EU är ett Erasmus Plus-initiativ som lever vidare än idag. Interrail-kortet började som ett tillfälligt erbjudande som blev permanent. Idag kan alla som bor i Europa köpa ett Interrail-kort oavsett ålder. Det är en inbjudan till att hoppa på ett tåg, korsa gränser och upptäcka hur livet i Europa ser ut på nära håll. Så skaffa dig ett Interrail-kort och låt äventyret börja. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.

0: kun ulkopolitiikan johtajan eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
1: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
0: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegiet som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
3: En gros, nous sommes 5 élus.
4: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
2: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvästorerna. Kvästorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvästor? En kvestorskandidat kan antingen nomineras av de politiska

0: som är ordförande i Europeiska rådet. Sist men inte minst sitter även EU-kommissionens ordförande med i Europeiska rådet. Europeiska rådet samlas minst 4 gånger om året i det som brukar kallas för EU-toppmötena. På de mötena stakar de ut riktningen för EUs politik för den närmsta framtiden. Europeiska rådet är dock inte med och förhandlar om eller antar nya EU-lagar. Dess roll är snarare att lyfta fram frågor som är viktiga för EU och rekommendera åtgärder. Europeiska rådet har också en roll när det uppstår oväntade kriser eller andra oförutsedda händelser som EU måste hantera. Kriget i Ukraina, coronapandemin, Brexit och finanskrisen är bara några exempel. Det är också Europeiska rådet som utser kandidater till högt uppsatta EU-poster, som Europeiska centralbankens ordförande, EUs utrikeschef, den så kallade höga representanten, och EU-kommissionens ordförande. För att särskilja Europeiska rådet från de två andra råden kan man tänka på den här minnesregeln. Europeiska ledare leder unionen framåt i Europeiska rådet. Europeiska rådet träffas i samma byggnad i Bryssel som det andra rådet, Europeiska unionens råd, i folkmun ministerrådet. Det är i ministerrådet som det dagliga lagstiftningsarbetet sker. Ministerrådet består, som namnet antyder, av ministrar från regeringarna i varje EU-land. Vilka specifika ministrar som träffas under ministerrådets möten beror på vilket ämnesområde lagförslaget i fråga handlar om. Är det ett förslag som rör ekonomiska frågor är det alltså ländernas finansministrar. Rör det rättsliga frågor är det justitieministrarna och så vidare. Mötena i ministerrådet leds av den minister som företräder det EU-land som för tillfället har rollen som ordförande land i rådet. Varje land håller i ordförandeklubban i 6 månader, varpå klubban går vidare till nästa EU-land. Av de 3 råden är det alltså ministerrådet som beslutar om ny EU-lagstiftning. Men det är en maktbefogenhet som delas med Europaparlamentet. Varken parlamentet eller ministerrådet kan stifta några lagar på egen hand, utan båda måste vara överens för att en ny EU-lag ska bli till. Även EU-budgeten måste godkännas av både parlamentet och ministerrådet. Europeiska unionens lagar och budget godkänns alltså av parlamentet och Europeiska unionens råd, som består av ministrar och därför även kallas ministerrådet. Sist men inte minst har vi Europarådet. Europarådet har officiellt ingenting med EU att göra. Det är en helt separat organisation. Det har också många fler medlemsländer än vad EU har. 46 för att vara exakt. Bland dem finns alla de 27 EU-länderna, men även icke-EU-länder som Storbritannien, Turkiet, Liechtenstein, Schweiz och många fler. Europarådet grundades redan 1949 och är således den äldsta mellanstatliga organisationen i Europa. Europarådet träffas i Strasbourg i Frankrike, samma stad som också är Europaparlamentets officiella säte. Det kommer sig av att parlamentet i början brukade träffas i Europarådets lokaler, i den byggnad som på franska heter Palais de l'Europe, Europapalatset. Parlamentet fick senare egna lokaler, men byggnaderna sitter delvis ihop. Europarådet finns till för att skydda mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatsprincipen. För det syftet har Europarådet också en egen domstol, Europadomstolen. Dit kan man vända sig om man menar att staten har kränkt ens rättigheter eller friheter. Men bara om målet redan tagits upp i det berörda landets högsta domstol. Europadomstolen behandlar alltså fall där någons rättigheter redan har kränkts, medan Europarådet i sig försöker förhindra att sådana kränkningar äger rum från första början. Det arbetet sker främst i form av internationella konventioner, det vill säga juridiskt bindande avtal mellan stater. Europarådets första konvention var den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som än idag utgör kärnan i Europarådets verksamhet. Den har undertecknats av alla Europarådets medlemsländer och tar upp rättigheter och friheter som länderna förbundit sig att skydda. Europarådet övervakar kontinuerligt situationen i alla medlemsländer och utfärdar rekommendationer om hur eventuella brister borde åtgärdas. Det kan handla om allt från våld, människosmuggling och terrorism till korruption, rasism, yttrandefrihet och fria val. Europarådet har alltså ett visst samarbete med EU men är inte en del av det. För att komma ihåg det kan man tänka på varför det heter Europarådet. Det består av länder på hela den geografiska kontinenten Europa och inte bara EU. Sammanfattningsvis har vi alltså vägvisaren Europeiska rådet, lagstiftaren Europeiska unionens råd och människorättsförsvararen Europarådet. De två förstnämnda är delar av EU, medan Europarådet är en fristående organisation som dock delar de grundläggande värden som EU bygger på. Både EU och Europarådet finns till för att värna om alla människors välmående i Europa. Och de har historiskt sett haft ett nära samarbete. Europarådet har inte bara delat lokaler med EU. Både Europahymnen och EU-flaggan används idag av båda organisationerna. Europarådet och EU jobbar mot många gemensamma mål, inte minst fred och jämlikhet, i Europa såväl som globalt. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
1: Hälsan är vår största tillgång. Den är lika viktig för vårt personliga välbefinnande som vår produktivitet. Och den bidrar till att ekonomin blomstrar i ett lyckligt och sammanhållet samhälle. En av EU:s högsta prioriteringar är att stötta den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i medlemsländerna. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem i Europa och göra dem mer hållbara.

0: EU har utan tvekan några av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem. Idag lever människor i EU längre och har bättre hälsa än tidigare. Trots den positiva trenden står den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn fortfarande inför många utmaningar. Det gäller höga sjukvårdskostnader, begränsad tillgång till läkemedel och ny medicinsk teknik. Och sist men inte minst, nya sjukdomar och pandemier. Coronapandemin skakade om de nationella hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen och EU-länderna var inget undantag. För att hantera pandemin effektivt och vara bättre förberedd för liknande kriser i framtiden införde EU-programmet EU för hälsa 2021-2027. Att ta fram och genomföra EUs hälsolagstiftning är centralt för programmet som har en budget på 4,4 miljarder euro. EU vill med programmet se till att det finns tillräckliga läkemedelsreserver och tillräckligt med vårdpersonal för att hantera oväntade situationer. Programmet ska också underlätta tillgången till läkemedel och vård för EU-borna. EU för hälsa är inte det enda initiativet som handlar om folkhälsa. EU har utvecklat en övergripande strategi för att folkhälsan ska integreras i alla politikområden. Det här kallar man hälsa inom alla politikområden. Ett exempel är från jord till bord-strategin som stöder produktionen av hållbara och hälsosammare livsmedel. Ett till exempel är handlingsplanen för nollförorening av luft, vatten och mark som bidrar till att skapa en renare och hälsosammare miljö. EU har till och med en byrå vars uppgift är att skydda vår hälsa. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna. Och som vi alla vet är förebyggande åtgärder bättre än botemedel. Ett sätt att förebygga sjukdomar är genom vaccination. I juni 2025 vid det globala toppmötet om hälsa och välstånd genom immunisering betonade parlamentets talman Roberta Metsola vikten av vaccination.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: EU har varit en global ledare inom hälsa och utökad tillgång till vaccin. Europaparlamentet har hela tiden arbetat för kraftigare, smartare och rättvisare investeringar. Eftersom vi vet att hälsa är grunden för allt annat. Fred, välstånd och stabilitet. EUs förebyggande åtgärder sträcker sig längre än till bara vaccination. De bekämpar också antimikrobiell resistens genom att förebygga infektioner. Antimikrobiell resistens uppstår när bakterier, virus, svampar och parasiter förändras över tid och inte längre svarar på läkemedel. Dessutom jobbar EU med hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den vanligaste dödsorsaken i EU. Droger, alkohol eller tobak ökar risken för till exempel hjärtinfarkt. EU har därför infört åtgärder som reglerar användningen av särskild tobak. Tänk på hur cigarettpriserna har stigit eller på bilderna på cigarettpaket som är avsedda att avskräcka människor. Dessa åtgärder har lett till en betydande minskning av antalet rökare. Ett annat hälsoproblem som EU vill förebygga är cancer, vilket är den näst största dödsorsaken i EU. Man vill förhindra att människor utvecklar cancer genom tidig upptäckt och öka antalet cancerundersökningar i medlemsländerna. Detta kommer att bidra till att minska det höga antalet dödsfall i cancer. Som vi konstaterat är hjärt- och kärlsjukdomar följt av cancer de vanligaste dödsorsakerna i EU. Men när det kommer till unga mellan 15 och 29 år ser det lite annorlunda ut. För den här åldersgruppen är externa faktorer såsom olyckor den största dödsorsaken, följt av självmord. Psykisk ohälsa kan leda till självmord. Men det är inte bara unga som drabbas av psykiska hälsoproblem. Ungefär 84 miljoner människor i EU lider av psykisk ohälsa. På grund av denna allvarliga situation lägger EU särskild vikt vid att främja psykisk hälsa och välbefinnande i alla områden i livet. Vare sig det är hemma, i skolan eller på arbetsplatsen. Det uppmuntrar medlemsländerna att erbjuda nya tjänster med fokus på psykisk hälsovård såsom lokala center för psykisk hälsa. EU värnar också tillgången på läkemedel. I mars 2025 la EU-kommissionen fram förordningen om kritiska läkemedel. Syftet är att stärka produktionen och leveransen av läkemedel genom enklare tillgång till finansiering, snabbare förfaranden, upphandlingsaktiviteter och internationella partnerskap. För att få råd om hur man kan öka läkemedelsleveransen har EU också skapat Alliansen för kritiska läkemedel. Den här alliansen för samman berörda parter från EU-länderna, nyckelindustrier, civilsamhället och forskarvärlden. Och sist men inte minst har vi Europeiska läkemedelsmyndigheten i Amsterdam. Den underlättar utvecklingen av läkemedel, övervakar deras säkerhet, utvärderar godkännanden för försäljning och tillhandahåller information till hälso- och sjukvårdspersonal. Förutom att utveckla effektiva läkemedel och främja folkhälsan är det också viktigt att integrera den senaste tekniken i hälso- och sjukvården. Därför lägger EU särskild vikt på digital teknik, bioteknik och e-hälsa. Detta innefattar användning av elektroniska patientjournaler, telemedicin, kroppsburna enheter, mobilappar, dataanalys och andra digitala verktyg. EU är mitt i en digital omvandling och harmonisering av hälso- och sjukvårdssystemen för att säkerställa att medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem är hållbara, moderna och alltid uppdaterade. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
2: A 2025-ös Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. Az Animal, a The Homie, a Flow, az Intercepted és a Julie Keeps Quiet című film. Az Animal című filmdrámát a görög Sofia Exarchou írta és rendezte. Története a következő. Egy napfényes görög sziget all-inclusive üdülőhelyén az animátorok a közelgő turista szezonra készülnek. Egy fiatal lány, Kália vezeti a stábot. A nyár derekán már mindannyian kezdenek kifulladni. Az éjszakázás egyre inkább megvisel mindenkit, az éj sötétje Kália küzdelmeit sem tudja elfedni. Ám amikor kigyúlnak a fények, megy tovább a show, soha meg nem állhat.

0: se ná tríd an Ghearmáin a thuirt arás sa phobalidir náisiúnta. I deonta hanseléir na Ghearmáin a thír, Conrad Adenauer, agus aire gnóthaí eachtracha na Fraince, Robert Schumann, dhéan sé stocrocht ar san éantach na Heorpa, trúr ó réigiún teoranta a bhíúnta, trúr a dhéan na faisiste géarlanúint orthu, a thig go raibh na teoranacha le sárú chun deire a chur le blianta cogaig. Thacaigh de Gasparí le dearbhú Schumann, chun an cóphobal orpach de gúl agus cruach a chothú, agus chuir sé an tuairim de chórmhairtas cosanta orpach chun cín. I 1951 thug sé ahas do thionóil chóirla na Heorpa i Strasbourg, a lárt dó a bhreincis fé thácht chóphobal cosanta na Heorpa. Má chruthaimid cóiríorchán amháin gan tollfula túil níos airde fé shróir údarás lár ina dagan lasana náisiúntathe le chéile, ina gristalítar agus ina gohítar iad in éantas níos airde. An son tan báil ann go mbeidh an tionscadal orpach sa, fuair agus gan bheitha, gúmpráid le dominiciúlacht na náisiún éanar. Creid de Gasparí go dangan de bhrí raibh sé ar son na Heorpa, go leathach an tíochán agus an déan láthas ar fud na mór ringe. Thoghlaigh sé orp éantaithe ní mar ina dí do náisiún éanar, ach mar chóhartaíocht ina dacaíon stáit le chéile agus ina neartaíon siad a chéile. A bhuíochas dá theí a fásaníos i réigiún teoran maraachtáil féin mheaisisteachas mar chuid de bhionlach, thuig sé an gá le haontacht orpach chun críochta an chogaig a leis agus uafáise machansa a chosc. Sa bhí seo, d'oibrigh sé go dlú le Schumann agus Adenauer, comhaltairí an aontais óipirigh. Cé go raíodh sé in 1954 agus nár bhar sé chun a bhringlóid éiscint go Hiomlán, is figiúr bunúsach é Alcide de Gasparí i scéal lán fartú na Heorpa. Mar an éireachta i luachna agus an institiúdaí an aontais óipirigh, mar sóil dúing i nuvíad.
1: Questa è l'Europa immaginata da Alcide de Gasparí.
0: Sidi an Orp a hálaigh Alcide de Gasparí. Orp na sríonig teoringacha úlvíonanta. Áit mí an rathúnas córáinte mar thore ar chóir. Orp nach mór dúing leanúint a tógáil dóibh siúd a thucing nár nnéig. Orp tá bunaithe ar luachana a chur in réitig ar fáil. I nuv agus gachla chuinímisir. Tugamís an orr dá éireacht agus buinimís a ís amach.
1: E realizzeremo la sua visione.
0: Se Europarl Radio, Radio Gresan Parliament na Heorpa, a chuir an podcréala sa i do láthair.
2: Al Parlamento Europeo c'è una figura professionale dal nome un po' antiquato, quella del questore. La parola non vi dice niente? La cosa è piuttosto normale, non è un ruolo di cui si parla molto. È però essenziale per il corretto funzionamento dell'Assemblea.
3: Nell'ufficio di presidenza, di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questa serie, ci sono 5 deputati che svolgono il ruolo di questori. Insieme formano il Collegio dei Questori e si riuniscono circa una volta al mese, durante le sessioni plenarie.
2: Il Collegio dei Questori è l'organo del Parlamento europeo responsabile delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro. Si occupa, ad esempio, del servizio medico, dei trasporti, dell'allestimento degli uffici, dei tirocinanti e dei corsi di lingua. In altre parole, tratta tutte le questioni pratiche che riguardano i deputati. Lo ha spiegato l'ex prima questora, Anne Sonder, in occasione della giornata Porte Aperte del Parlamento Europeo nel maggio 2024.
3: In pratica siamo in 5 e ci occupiamo del funzionamento interno del Parlamento europeo, vale a dire delle regole relative all'accesso e al funzionamento, della ristorazione e dei diritti finanziari dei deputati. Ma oltre a gestire il Parlamento dall'interno, siamo anche una sorta di sindacato dei deputati. Li rappresentiamo. Quando c'è qualcosa che non va, i deputati si rivolgono ai questori. Ad esempio, cerchiamo di facilitare i loro rapporti con l'amministrazione.
2: Il Parlamento europeo elegge i questori dopo aver eletto il o la presidente e i 14 vicepresidenti. L'elezione dei questori avviene a scrutinio segreto in 3 turni. Nei primi 2 è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre all'ultimo turno è sufficiente la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è pari alla metà dei voti espressi più 1. La maggioranza relativa o semplice sia quando un candidato ottiene più voti degli altri.
3: Le candidature alla carica di questore possono essere presentate dai gruppi politici o da un minimo di 40 deputati. Come per il o la presidente del Parlamento, il mandato dei questori è di 2 anni e mezzo.
2: I questori sono membri dell'ufficio di presidenza con funzioni consultive. Ciò significa che assistono all'ufficio di presidenza con pareri e consigli, senza però partecipare alle votazioni. In compenso, possono presentare proposte per modificare o riformulare le regole adottate dall'ufficio di presidenza. Dal canto loro, i deputati possono porre quesiti sulle attività dei questori.
3: Per conoscere la composizione del collegio dei questori, potete consultare l'elenco dei deputati e delle loro funzioni sul sito del Parlamento europeo.
2: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
4: Varje år försvinner stora mängder plastavfall i EU. Det återvinns inte utan bränns istället upp eller så hamnar det ute i naturen, vilket är rent ut sagt tragiskt. Det handlar om miljarder plastföremål som kan ta århundraden för naturen att bryta ner. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på EUs ambitiösa planer för att tackla plastskräpet som håller på att kväva vår planet. I stort sett hela världen är idag nedskräpad med olika former av plast. Problemet är så stort att det ofta kan kännas överväldigande. Men EU har visat sig villigt att ta ledningen i kampen för en renare och hållbarare framtid. Vi ska ta en titt på vad det betyder rent konkret. Trots att allt fler människor har blivit medvetna om att vi alla måste återvinna vårt avfall, hamnar ändå en stor del av plastavfallet i EU någon annanstans. Man uppskattar att knappt 40% av allt förpackningsavfall av plast återvinns i EU idag. Majoriteten bränns alltså antingen upp eller hamnar på soptippen, eller ännu värre, i naturen. Det är ett jättestort problem som har svåra följder både till havs och på land, och inte minst för oss själva och vår hälsa. Kampen mot plast i naturen har redan pågått länge i EU. Under de senaste åren har vi sett en allt snabbare övergång mot en mer cirkulär ekonomi för plast. Ett viktigt steg var den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi som kom 2018 och innehåller ambitiösa mål för återvinning, avfallsminskning och bättre utformning av plastprodukter. Strategin beredde väg för det direktiv om engångsplast som godkändes 2019. Direktivet var en direkt följd av Europaparlamentets stora engagemang i frågan. Sedan det trädde i kraft hade gjort stor skillnad för kampen mot plast i den europeiska naturen. Direktivet förbjöd vissa engångsplastartiklar som var lätta att ersätta med miljövänligare alternativ, till exempel bestick, tallrikar, sugrör, bomullspinnar och ballongpinnar. Det satte också upp nya mål för hur mycket användningen av plast i andra engångsprodukter skulle minska, till exempel i matförpackningar och muggar. Tillverkarna fick också ett större ansvar för att se till att den som förorenar också är den som betalar för insamling och återvinning. De här besluten från Europaparlamentet har sänt en tydlig signal. Engångsplastens tid är snart förbi. Men EU fokuserar inte bara på att reglera plastanvändningen utan stödjer också aktivt plastindustrin för att den ska anpassa sig och komma med nya innovationer. En cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i både tillverkningsprocesserna och materialen som används. Därför har också EU ett antal finansieringsprogram för företag som vill investera i nya och hållbarare tekniker, använda mer återvunnet material i sina nya produkter eller omskola sin personal för en grönare framtid. Men arbetet slutar inte där. Europaparlamentet riktar nu uppmärksamheten mot ett osynligt hot, mikroplast. Mikroplast är små plastfragment, inte större än 5 mm, som håller på att bli ett allt större problem. Mikroplastens ursprung kan variera. Ibland kommer den från större plastföremål som brutits ner, ibland från kosmetika. Syntetiska textilier kan också avge mikroplaster i tvätten, och bildäck släpper ofta ifrån sig mikroplaster i kontakt med vägytan. Siffrorna ser inte alls bra ut. Studier har visat att flera miljarder mikroplastpartiklar släpps ut i naturen varje dag. De finns nu överallt, från de djupaste havsgravarna till de högsta bergen. De finns i vår mat, i vårt vatten och i luften vi andas. De finns till och med i våra egna kroppar. I en handlingsplan från 2021 om nollförorening av luft, vatten och mark föreslog EU-kommissionen att EU skulle åta sig att minska mängden mikroplast som släpps ut med 30% fram till 2030. Europaparlamentet driver aktivt på för att uppfylla det målet, till exempel med ny lagstiftning som förbjuder mikroplaster som används medvetet som tillsatser i olika varor. Parlamentet vill också se innovativa lösningar för att fånga upp mikroplaster ur tvättmaskiner och avloppsvatten innan de hamnar i våra vattendrag och sedan ute i havet. Det är en stor utmaning, men parlamentet har åtagit sig att göra allt det kan för att ingen plast ska hamna i naturen i framtiden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken om drömmen om en plastfri framtid ska gå i uppfyllelse. EU och Europaparlamentet gör vad de kan, men det är i slutändan upp till oss alla om det här ska lyckas eller inte. Det är vi som är konsumenterna och de val vi gör har stor inverkan. Vi måste sluta köpa engångsplaster. Vi måste välja återanvändbara alternativ. Och vi måste se till att vi återvinner allt på rätt sätt. För många bäckar små blir till en stor å. En å utan mikroplast. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. Aasta Euroopa kinopubliku auhinna Lux võitja on Vooluga kaasa. Ülejäänud neli finalisti olid Tujutõstjad, Tahomee, Pealtkuulatud ja Julie Vaikib. Vooluga kaasa on seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kints Zilbalodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Kass on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab aga suur üleujutus, leiab ta koos hulga teiste loomadega pelgupaiga paadil. Vaatamata oma erinevustele peavad loomad nüüd koos tööd tegema. Üksikus paadis õpivad nad toime tulema uutmoodi maailma probleemidega. Vooluga kaasa esilinastus 2024. Aasta Cannes filmifestivalil programmis Un certain regard. Film võitis tänavu nii parima animafilmi Oscari kui ka Kuldgloobuse. Viis auhinnale esitatud filmi olid kinolinadel üle kogu Euroopa ja publik sai neid hinnata. Võitja selgus avaliku hääletuse ja Euroopa parlamendi liikmete seas toimunud hääletuse koondtulemuse põhjal. Kummagi osakaal oli 50%. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
6: Üdvözöljük hallgatóinkat! A Történelem a tények tükrében című sorozatunkban a sorsfordító történelmi eseményeket és azok messze menő hatásait vesszük nagyító alá. Ebben a részben az európai integráció egyik mérföldkövével, a Maastrichti szerződéssel foglalkozunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az amszterdami és a nizzai szerződés később hogyan aktualizálta a dokumentumot. Adásunkban áttekintjük a történelmi összefüggéseket, a szerződések hatályba lépését és főbb eredményeit.